0: Luis Capaldi, Stay Love, al da Lodu, biex jikompli għajjimna, għajjimna fi Lodu, Luis Capaldi.
1: Da Lodu,
0: ta' Joel Haps, Nady Lion.
2: Tistab li.
0: Il-music video, għatma rajtu.
3: Le?
2: Sabi.
0: Bonġu kbira, għal dal-wad.
4: Malta's biggest workday soundtrack is on.
5: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

0: Alexandra Stan, Mr. Sexo Beat, Alda Lodu, all right, all right.
1: Tejna biex nirran kamer.
0: All right, tullu l-music video.
2: Ejwa, jekaw xie parmanetti, jek, xtu ġbuglaw.
0: Ba, come here, għadu wiz.
1: No comments, iġibuni bla klim, jina diġa edha sew għalu.
0: Bonġu kbira, mbara izma, ftita minn Alexandra Stan, il-bda xejn. Fuq Harry Styles, kif il-ġimgħa illi għaddiet il-ħamis li għadda fl-aħħar programm illi kellna.
1: Kellna l-finali.
0: Ekku, l-finalissima kellna 600 u xek wejn.
2: Ekku 600, mbagħad komplejna t-tieni round bit-tliet timijiet, u minn tliet spiċċajna bit-tnej, u mbagħad ovvjament ħareġ ħadd fil-quċċata.
0: Dan huwa x'ġara fil-finali, isimgħu daqsxejn.

0: Somber Aldarodo, Back to Friends, wat Jamie Terren, kif ukoll Wayne on by breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu, kbira. Bonġu, ftit jibsata l-ħodu, kif ovvjament ġejjin wara long weekend, għat nejn fil-ħodu.
2: Għasta diffiċli, bil-forsu,
0: U għalek, inħoss li għedin fid-mir u fil-obliku, li għan baranġalunni soħossu maħjar. Kif dal-ħodu possibilment il-maġġor parti tal-pajis, jieta għatta xaru
2: u jieta. Għandek ġabtit, u għandek ġabtit. U kaxkar saqaj. U
0: jieta s-sija u l-moment li huwa it-nejn fil-ħodu. Jien inħoss illi għanna nisimgħu stejjer ta' nies hemm barra illi forsi kellhom ġurnata għar diġà dal-ħodu sabiex dawk kollha li qed jisqtu l-ġurnata.
2: Minn bela xi kanna.
0: Iħossuhom aħjar u dik tad-dina qal l-ewwel kanna tal-ġurnata. Pjaċir, ma turna la ġejn 99-0-897 en barra min bella l-ewel kanna xieġral kom bħu tunna voice message ġvera.
2: Iba tunna, l-kanen kolla li blajt dal-od jon kella forsi over the weekend, għal-fej rruvina tilkom il-weekend kolla zimbid il-kanna, iba tunna 99-0-897.
0: Sabiex
1: il-komplement tal-pajis,
0: il-popolin, ekku, il-ħossu għahjar, komplu batunna 99-0-897.
2: Kejnu l-ħattijħor.
0: Billy Eilish.

0: Tnejn fil-lodu Maroon 5 Wiz Khalifa għal da lodu ftit qabel is-seba' bħalissa payphone waqt Jamie Tellin kif ukoll Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Kienet toġobni din id-diska waħda
1: mill-music video jinkien jolqot nitaħ.
0: Lil kien dik kienet waħda mill-ewwel disk favoriti tiegħi. Kont inniżilha fuq Lares tiftaħ tifak ruħ Lares kien blu hekk.
2: Wow. Tafxetta jkont poġġi fuq xi xkont poġġi.
0: Fuq il-computer stess.
1: Fuq il-computer stess.
0: Kellu isha app.
1: Lejna l-MP3 kont nużaħ.
0: Isma, dal-għodu konna għed nitkellmu daqxej biex namlukom il-ġurnata ta'kom aħjar dwar l-ewwel kanna tal-ġurnata. Bonġu kbira,
2: minn
0: barra qed tibatulna wkoll dawk li irċevejtu l-ewwel kanna kellna dal-għodu lil-Johan illi batilna hekk. Bonġu Jamie Tellin u Wayne jinġraw lill-aktar żewġ affarijiet li nobbot. Ħbad subaja żgħir ma' sodda u smatt il-xini bil-kafe.
2: L-għar affarijiet biex tibda Monday.
0: Et nibza noħroġ mid-dar.
2: Għandu raġun.
1: Għiddi kja raġun għalli fejn nistenni hi jifriza l-kafe għabba ma nixorbu.
0: Bonġu koll il-Maraja għal-tinnajk. Bonġu, jien et nibat mid-taxi ma staċi nsifiċ vivet u edha tart. Dikka kera u koll,
1: eh? Kif titrifiċ vivet tal-karotza?
2: Faċli, hi faċli. Jiena t-ġrat.
1: Mish dajem tħallijom fl-istess post id-dar?
0: Amma dikki, id-darba ma t-tfaxħom fl-istess post. Darba ma t-tfaxħom fl-istess post. U ma s-sibomx.
2: Dik il-problem, eżem, jien darba x-biddilt il-basket un-sejt.
1: Jalla ma t-ġri li xe, ġiviri.
2: Dik l-arħaġa.
0: 9-9-3-0-8-9-7, min bella l-ewel kanna. U dana, sabiex il-popolin, sabiex daw kolla li ovvjament ma bella ux l-ewel kanna.
1: Jiena konsla, għax kellu me umu għara long weekendu.
2: Eżat, kolħat t-sibba diffiċli u dal-għodu, xie t-tamil, għaw minna d-għare, t-fem, ta' kif jisek. Ema, eżin, għare, jid-ispeċina ta' għalda n-nis, imma l-veritajja, l-isposok naqra ħja ta' tejja u jgħam, ma' kiex grabi ta' sekti għaj.
1: Minn banda t-tlefiċ vifet tal-korza waslok b'taxi. Taf kif? Franka l-istofi
2: t-trefi. Kanna,
0: bonġu.

0: Kellani Asher, Should Never, Alda Loduat, Jamie Terren, kif ukoll wejn on by breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, kbira, doqqu 7 u 10 minuti bħal issa fi 13 grad hemm barra, nispera li s'issa kellkom il-bidu tal-ġurnata it-tajba. U jekk le, mela qibad ilna għaliex qed nagħmlu l-ewwel. Yes, l-ewwel kanna tal-ġurnata, l-ewwel kanna tal-ġimgħa hemm barra qed tibatulna ħafna, kemm hawn niżli bela u kanen dal-ħodu. Dan nagħmluh għalfej wejn.
2: Biex forsi dak li jkun hemm barra jikkonsla.
0: Ekku, ekku, dak li ġejjin wara long weekend u bħalissa m'għandhomx ħabtet qumu għall-ġimgħa xogħol.
1: Eżatt, tajt l-inqas ejja ma kienx gravi daqs tal-persuna.
0: Ekku, daqs pereżempju.
2: Il-ħabib tagħna Paul li batilna hekk.
3: Bonġu Jamie, bonġu għalikom.
0: Bonġu,
3: bonġu. Dal-għadu għom t-nik pjastib t-panċer. Kif biddet t-step, nik jinflet. Istat nistandar ta' t-toming biex forsi għafu għalit ta' jirħammu na' mill panċer. Uħan, izbidġan uħu f-sanar lif.
0: Dikkera, jtiju nofsanar.
1: Zejda, zejda.
0: Taħli nofsanar lif għalek.
1: Zejda.
2: Jena blajt kanna dal-weekend.
0: Għalfejn.
2: Kelli biljetti għal-ximkien, konsejr minn posta l-liħor, għetħammur nistriħ nofsi għad-darin. Tmurajni bija n-offistin ofta fil-ħodu, nitlef l-avveniment u xlejt 300 euro.
0: 300 euro.
1: 150 ticket għalli.
0: Kiko jien fissatajta fil-ħodu, kun ikun
1: n-arra kontir.
2: Lew, waqajt ħazin mejjet, vera waqajt ħazin. Apparti l-sħabi kienu t-istennewni biex mura li jom u mumorċ, għaxittilom għallu fidu mux kan iġrob.
0: 300 euro taf xeħtejt.
2: Ejju, għalja fidu.
1: Mela da xlar feeling, għalli. Mela da.
0: Ittuk id-deb fid-drink da.
2: ċandom. Le, festival.
0: ċandom 300 euro. Ittuk id-deb, t-iġrob id-deb.
2: Festival, da, lajna fil-ġveri għanna.
0: Naflimu, naflimu.
1: Da, sekk kienu jiswew il-tickets.
0: Il-lellu.
2: Għinizba, għek.
1: Da, kellix, kellek imma. Għaffariet ta' deb.
0: 300 euro, Maria Santisma. Koblu biktar, kanna, le, kanna kbira. Koblu batuna, 99 triple 0 8.

0: Bibi Rexha, Faithless, New Religion, Alda Lodo, What, Jamie Tennant, Kif Call Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour!
0: Mira, jitnej fil-lodu, barra, nispera l-sissakalkom il-bidu tal-ġurnata it-tajba fit 13 grad, bħal-lissa nispera l-għettiġu ftaqom. Il-ġima l-oħra, spiċajna u għalaqna il-ġima illi għaddit billi.
1: Rebbaħna dak il-far biljetti, insomma, l-esperienza kompluta sewa biex mu jorri raw il-Harry Styles.
2: Yes, jekk. Ġewwa Amsterdam kenna.
1: Tija sħiħa.
2: Ejju, kenna ħafna partiċipanti, jidher li 12.
0: Kenna 600. Eżi kienu finalisti kienu ħafna nies li ħadu sem. Dan huwa ġara nhar il-ħamis li għadda, isimgħu daqsxejn. Basikament, in order, ser ikunu qegħdin isemmu l-diski ta' Harry Styles, min jirrepeti diska, jew inkella ma jirrispondix fil-ħin, jew inkella isemmi diska ħażina, f'dak il-każ ser ikun qed jinqala l-aħħar persuna li tirrappreżenta lit-tim sħiħ lill-par kun qed tirbaħ dawk il-flights accommodation billetti biex jaraw il-Harry Styles live. Lesti jew!
2: Tlaqna.
0: X'namlu?
1: Twila.
2: Good luck.
1: Tlaqna, mela ħanibdew persuna persuna. Jgħidu diska kull wieħed, mela tlaqna.
3: Season 2 Weight Loss. From the dining table. Music for a sushi restaurant. Carolina. Paint by numbers. Hop.
1: Hop diġa għalu.
0: Hop, issemmit.
1: Dispjaċina.
0: Għanna l-ewwel persuna. Illi toħroġ.
1: Inkomplu.
0: Yes.
3: Perla song. Chi.
1: Cherry.
3: Onion moon. Grape juice.
0: Issemmit ukoll. Dani Visser. Illi irrebbiha. Uma. Alexia. U Brooklyn.
1: Illi. Il-kuġini.
0: Il-kuġini. Sarri vorrei raule. Impressionanti kemm jafu
2: diski. Grazzi lil Domino's SML Distinct Homes Sound Machine u Logo Graphics ta' dan kollu. This is

0: See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.
1: Fil-pjazza sarraħaltana ta' kull filgħodu.
2: Nilta għawżew xirwet tajba, iwassulkom aħbar.
1: Fil-15 ta' Mejju, 70 sena ta' mużika tajba, 70 sena ta' sigurtà soċjali.
2: Il-konċert ta' dar il-Mediterran. Jien hemm se nkun.
1: Jien ukoll. U l-krema tal-kantanti Maltin, Dobni Galja se jimxi. Tħul kollu għal Community Chest Fund.
2: Jien se nippreżenta.
1: Jien se nippreżenta.
3: Biljetti minn showshappening.com.
4: 50 years of Mr. Riley.
5: By Mr. Riley.
6: Nan, dan l-ħar versi jisinħosni għajjena.
7: Taf xi smajt li meta tiekol ikel ultraproċessat, għandu dak l-effett.
6: Nan, ikel ultraproċessat, xinu?
7: Ikel bħal gallettini pakjati, cereal bars u soft drinks, dawk jagħtuk enerġija għal ftit. Imma mbagħad iġeluk tħossok aktar għajjena wara.
6: Ma kontx naf li l-ikel jista' jaffett wak daqshekk.
7: Mela, aħjar tipprova xi ftit lewż jew frott frisk u ilma minn flok, bidli żgħar jistgħu jagħmlu differenza kbira ma' żmien.
8: Messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva.
9: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
10: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
11: We are taking the next step to provide the best elderly care. The government is investing 1.3 billion euro in a new 300-bed hospital, an innovative project that will further strengthen the quality of life of our elderly population.
12: It sparkles, it shines, it looks amazing. And because you bought it from the gold market, you know it's a real diamond. The gold market offers GIA certified diamonds. Buy certified diamonds from the gold market. Visit us today.
13: L-applikazzjonijiet ma miftuħa għas-sensa l-ġdida ta' Brillanti Single. Total ta' 40,000 euro x'intrebħu. U din id-darba anki Brillanti Ġur. Ċemplulna 9922-9011. L-applikazzjoni ma bxej. Forsi tkun int il-brillanti.
14: Fall in love with your kitchen. With Arredo Tre, design meets everyday living. Enjoy up to 25% off on all Arredo Tre models and create a kitchen that works beautifully for the way you live. Visit our showroom at Form Valley Road, Emceda.
15: The Exterminator. ExterminatorMalta.com.
16: With APS Bank, values you can bank on.
17: Jidher li għandna ġurnata pjuttost ċemxija, illum bdejna l-ġimgħa bit-tajjeb, però l-temperatura ħadd tkun qed tmiss il-21 grad, però mhux qed titla' daqshekk, tinħass bħalissa għal 17-il grad, sal-lejla ħatinżel sa 11-il grad Celsius. Qabel inkomplu fakkarkom da' xejn, komplu matulna ċajt voj tagħkom 9900897.
18: Araw x'tagħmlu, komplu tuhom,
17: komplu għatfunnaraw. Komplu batuhom, nieħdu pjaċir ħafna qed nagħmlu iċ-ċajt ta' vojta.
18: Kemm nieħdu pjaċir bihom.
17: Iċ-ċajt ta' vojta
19: tal-ġimgħa.
18: Sorry to say. Ma
17: hej, aw ġewi wa jimbis. Għaldalo, għaldalo, għaddi komplu miktar. Olivia Dean, kif ukoll, nejobda xi ta' throwback, Jane, bonġu.
20: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
21: With Burger King.

0: Nejo, għal dal-ħodu, up out and gone, waqt Jamie Tarin kif ukoll wejn on by breakfast, bonġu kbira,
1: bonġu
0: barra, kif iduqqu il-8 u 14, nispera li s-sa kelkom il-bizu tal-ġurnata, it-tajba. Bonġu, ftitilu konna qed nagħmlu il-ċajta vojta tal-ġimgħa, tidu nerġgħu ngħidulhom iċ-ċajta. Please, please, għal dawk li ma semawix.
2: RJT inna.
0: Għal dawk li ma semawix. Ċajta vojta kienet Tarin. Tarin, inti tħobbu l-baħar.
3: Iva.
0: Mela xorbu hero.
3: Għajdu li xtib ta' ċajta din.
2: L-ewwel darba li
3: għalli. Xtib ta' ċajta din.
0: Jina għal-wili u kont ħammut.
2: Jina l-ewwel darba li għalli li ġejmi kont ħammut. Ħasadni ħafna.
3: Ma ismani, ma nafxara.
0: Għanna aħbar.
3: Demisini, għax għanaj ta' affarijiet li I'm going to regret.
0: Għanna aħbar ħażina, aħbar li kont qed nistenna li xi darba tiġi.
2: X'ġara.
0: U waslet il-ġurnata u onestament għandi qalbi kważi kważi anka qed inħossu tilgħadmuh.
3: X'ġara.
0: Hekk kif għandi feeling m'inhiex ċert jekk in-nies toġobhomx iċ-ċajta vojta tal-ġimgħa, hekk kif ħadd l-ebda persuna
3: tgħidlix
0: ma baħat ċajta vojta biex ikompli ma ċajt vojt tiegħi. U qed nibża. Illi jem barra kważi kważi minni xċert jak jiridu għom xċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċ tkunix ċaj ta' vojta wahda.
3: Grazie
0: bless
3: you. Grazie kbira l-poplu Malti illi.
2: Ux grazie kbira l-poplu Malti
3: illi qed juri l-verità fl-aħħar.
0: Nsab mhux. Qed
3: jissupporti din id-deċiżjoni tiegħi illi hemm
0: as waħda. Laqas
3: ċajt. Issupporti għax iċ-ċajt vojt. Laqas
0: waħda
3: ħażin. Ma tagħlum gravi kienet vera.
2: Gravi għala tħadd.
3: Kienet l-arwa. Le tal-ġimgħa li għadit pereżempju ma
0: kienet ħażina.
3: Ma taqbel, ma nafx ma tagħmilta dik l-aħħar.
0: Kienet ħażina.
3: Ma kienx gravi dik. Dik x'kienet, kellek ċajta vera tajba dik dakinhar. Ta' tgħawdex. Dawk kienet ħelwa, dik kont bitni, iggustajta m-modu tollum li.
0: Jistajku.
3: Ma fiex sugu.
0: Ma laqqas waħda, nerġu nagħmel appell tal-aħħar. Tal-aħħar. Jekk joġobkom, ibgħatu ċajt vojt tagħkom 990-897, ħsib li ħanibda l-ġimgħa bit-tajjeb u bdiet bl-għar mod possibbli. Kif ħatgħaddi ta' terim ma' moċefaj. U ma jkollix. Yes! Bonjour! Yes! Bonjour! Bonjour!

0: Noah Kahan, The Great White, al da Lodu, e kif sardu u d-disnaqs inkwart pa lissa bonġu kbira. Għanna da xej xinejdu, għanna wahda kbira dwar xiex nitkelmu illu.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
3: Sew, ovvjament, wieħed mill-ikbar artisti bħalissa qed jagħmel it-tour tiegħu u aħna se nibatuk taraħ live ġewwa Milan.
0: Wow!
3: Kollox komplut, eh? Flights, accommodation, kollox faċli ħafna. Bażikament, kull aħna jgħidulkom toqgħdu attenti għal dik il-cute message u x'inti simgħuha tibatuna fuq 9900897 imma tanġibu xi ħadd ta' trend aħna. Importanti li twieġbu l-frażi li ħatwaslek għall-finali. Ecco. Ray, bring me to Bruno.
0: Importanti li tirrispondu b'dik il-frażi, mhux hello ma rridux nisimgħu. Min hemm good morning, irridu nisimgħu bej bring me to Bruno.
3: Eżatt, u meta tidħol fil-finali.
4: Kollox ovvjament nerġgħu nirripetu grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u Accessories.
0: Grazzi kbira għal Dalodu, nkomplu biktar ibqgħu daqsxejn attenti għal cute ukoll il għaliex jista' jkun illi ovvjament.
3: Jafnamluha,
0: jafnamluha.

0: ċeta throwback għal dal-odumnad Pharrell Williams, happy waqt Jamie Terren, kim kol Wayne.
1: Ġimma bittajib, il-ġimma
0: bittajib. U jek mintix happy, jek tisqa tisri għal-moment l-om dal-odu, kif għetnaġan n-returnaw wara long weekend, dal-odu biex nħossukom aħjar biex il-popolin da kolla li kellhom sissa ġurnata normali u parti minn rutina.
1: Għas naqra ħja, jikkonsla, s-sabitar il-ġurnata.
0: L-ewel kanna tal-ġurnata, l-ewel kanna tal-ġima u dina namluwa sabiex dak li kun iħossu daqxejn aħjar. Jgħid ara, s-sata kelli ġurnata ar.
2: Stajt kontar.
1: Taħkik, ġurnati għaj mux grabda għazil persona, per eżempju.
0: Eżempju, irċivejna dan, mnanti Johan, bonġu Jamie Terren u Wayne.
2: Bonġu, hej.
0: Jinġraw li l-iktar zewċ affarijiet li nobot, kbatsu bajazzaj ma s-sodda, Usmat il-sini bil-kafe, et nibżan uħroċ mid-dar.
2: Aj, ma xie pjaċi.
1: Aj, min, it-nej ma fi jomx gos.
0: Maraja, batit inna, bonġu, jien et nibat mid-taxi, ma staċi nsipi ċwivet u edda tar.
1: Ma.
0: Kera. Umma rċevejna dan il-messaċ u kol minn għant Paul.
1: Ma rċevejna dan il-messaċ u kol
0: Paul bat il-na jek.
3: Bonġu Jamie, bonġu Aliko.
1: Bonġu.
0: Bonġu.
3: Dolo du għobnik pjastu t-panċer.
0: Oh,
3: jgħid.
0: Ukoll.
3: Tattowing biex forsi jaħu għalit tajer għammu namel il-panċer. Għalis bieġġani għu nofsan għal-lif.
0: Nofsan għal-lif. Zejda,
1: zejda. Nofsan għal-lif biex ta' meċa ġa sabi għalit oġbok jiwa, ma biex mur biddel il-tajer li.
2: Bieġġani għu għalit il-battikata kolla, t-tmur il-xol.
0: Veru, veru, veru.
1: Ti pasir il-xol.
0: Komplu batulna 99-0897, jek blajtu xik tipta kanna dal-ħodu, ftakru il-li għattamluħa biex t-izvugaw u biex ħatti għorħossu għahjar.
1: Ġitta l-poplu.
0: Fi 17 grad, barra pjuttost ċemxi illum, ġviri dikka l-inqas pozittiva wkoll. Nibdew
1: ċemxi imma mhux sħana ħafna. L-aħjar tempa lissa.
0: Tajjeb, tajjeb, ta' ħudi u shorts. Gawlu miktar, Lady Gaga, Doċi, flimkien, Runway, bonġu.
4: No matter what, no matter what, you got.

0: Holly Humberston, Cruel World, għal dal-ħodu għat ġejmi tarin kif kol wejn on by breakfast.
1: Bonġu!
0: Bira, imbarra nispera li sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba. Stilu konet nitkellmu daqsxejn dwar il-kompetizzjoni ta' Bruno Mars u koll. Infakrukom jek tisimgħu il-Q2 message ibatulna mill-ewwel.
1: Iva, qegħdin nitkellmu wkoll dwar il-kanen.
0: Illum, ekku,
2: dil-kompetizjoni ta' Bruno Mars jinlaqtet naqaf il-ħam il-ħaj, nkun onest.
0: Inti ser narah.
2: Jien ser narah, kontent li ser narah, ovvjament. Però, kif imorru il-gradi ta' concerts live, l-iktar wieħed expensive li nfaqna sissa kien Coldplay, u għed, u hija m'hemmx ta' mela, I mean, normali dak il-kalibru. Però nsertajna sibna żewġ biljetti ta' Bruno Mars li kienu jidru vera worth it. U kif rajnihom għedna badna tħallna tajnihom. Zero ġifieri foresight ta' għalfej jaf kienu daqshekk il-ħas dawn l-imbirkin biljetti. Tħallna fil-flights u l-accommodation. U meta tnejdlek it-salsa ġitnu la mill-ħuta għal-jumejn.
1: U fejn huma daw?
2: Madrid.
1: Okay.
2: Jiena ħammur ta' Madrid. L-accommodation waħedha tqum iktar minn 600 euro. Il-flights huma iktar expensive. Le, you may. Two nights, ġifiri naslu on the day, norqdu you may.
1: Ma fejħat uqdu r-Ritz?
2: Le, taqsib xie ġifiri xie 10-star hotel ta.
0: The Plaza.
1: Le, rrubajt naħseb post li hoteli ma nix Malta.
0: Le, ħaxti kanna, skużaw.
2: Le, din 3-star hotel. Ġifiri, għetni maġġina kif xan iftħol bieb xan itwerru.
1: Rizax nifem wejn, hi għandek bżon xaħat jenek naqbil biex jisqbil.
2: Le, taf kim domna fitxu.
1: Da, Bruno. Insomma, nimmaġġina li stefta għala.
2: Ej, wiwa, le, dan kien the best deal we could find.
0: Da, Bruno. Uno kol ħatret jaraħ bekk għandek toqgħod attent.
1: Veret, jollew il-flight su ek.
0: Għal dik il-Q2 message illa lix jista ikun il-tiġi. Assolutament, mil-bus għal-ħor mux intibis, ħattiħor. Oddu daqsajn attenti.
1: Dispjaċina, ħatibqa toqgħod.
2: U għatnejd lek jien, enjoy it.
0: Oddu daqsajn attenti għal Q2 message, jo Q2 text, ta' malli tisma Q2 text.
1: 9900897.
0: Ibatilna.
2: Bonġi.
1: Hint. Bring me to Bruno.

0: Daqsejta throwback minn għand ommi cheerleader għal dal-għodu għat Jamie Tennant kif kolwejn on by breakfast.
1: Bonġu.
0: Ftit qabel id-19 bħalissa naslu għal din.
2: Hey, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
4: Kif tafu dal-għodu għadna kif ħabbarna kompetizzjoni ġdida u di taħdem xaħġek. Bazzikament, għana għet nibatulkom dik il-cute message sewa, intom tibatulna il-kelma Bruno, u bat aħna nċemplu lek u titwiġa bil-frazi illi għafwastek għal-finali.
0: Ekku, importanti tajdunna bej bring me to Bruno u jek nċemplu lek minnawn u ftit sekondi oħra.
4: Esatt.
0: Intuwila, wejn?
1: Intuwila, taħsir.
4: Għana raw.
0: Palissa edin inċemplu numru at random. Tajt.
4: Iweġibniex b'dik il-frażi biċċan se jidħol fil-finali.
5: Hello.
0: Le! Le! Hemm Rajkard, jekk joġbok?
5: Ejja.
0: Hemm Rajkard kellek twiġeb bi-frażi partikolari ħafna sabiex taddi għall-finali. Taf x'kienet il-frażi?
5: Le.
0: Bej, bring me to Bruno, kellek tejt. U taħddi għal-final, kelli anka dina l-esta.
4: Jaħsa, toċ ta' millu.
1: Vera, esta, zejda, zejda, zejda.
0: Min fe qed tismana, Rajkard, min fe qed tismana?
4: Xoħal.
0: Oh, jaħsa, min flok ħaj kollina millek dan il-ħos. Le.
4: Jiddispjaċina.
0: X'tagħmel, Rajkard?
5: Jiena. Designing.
0: Oh, skużana, skużana. Staqna ħafna, staqna ħafna, però.
4: Għal darbohra.
0: Ekku, erġa prova, erġa tanta da' xej xortik.
4: Grazie, ġata tajba.
0: Tista' tgħidilna bonġu xorta waħda?
5: Bonġu.
0: Miskin ma bidix il-ġimgħa bit-tajjeb Rajkard. Tagħmel par Rajkard u jekk nċemplu lek weġibna bej bring me to Bruno. Kif qed infiżifna, inkomplu Bruno Mars, Rosé, flimkien, apatef fuq bej. Bonġu.
4: Bonġu.

Fate of Ophelia fuq bej u ħana li kien hemm kunċert li kellek bżonn tattendi għal din is-sena żgur mhux forsi huwa dan il-kunċert li għadu kemm iseħħ ġewwa Rio de Janeiro, Brażil. Attendew għalih mal 10 miljuni u bir-raġun għax dan kien kunċert b'xejn u apparti minn hekk il-headliners kienu Shakira, Madonna u Lady Gaga. Timmaġna inti tattendi kunċert fejn ikun hemm dawn it-tlieta ħajduqqu wara xulxin. Kunċert tal-bliet tara ritratti minn fuq bid-drone l-ammont ta' nies enormi.

0: Bank. Values you can bank on.
1: U għal-bqija tal-ġurnata komplistenna tempe imsaxħa pil-lum, temperatura l-tinħaz daqs 21 gradi Celsius il-lejla tinżel għal 14, apparti minn hekk ir-riħ li jkompli varja bej forza 3 sa forza 4.
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Bruno Mars live in concert. Ser kollu ftamel huwa l-ismana waqt il-ġurnata kollha, iżatt biex intisma' il-cute message tibgħat lilna fuq il-WhatsApp 99-000-87 il-kelma Bruno. Eżatt biex inċemplulek għaliha din il-kompetizzjoni, mela l-importanti li inti tirrispondi bej Bring Me to Bruno biex ovvjament tidħol għall-finali tagħna. Dan kollu grazzi għal Domino's, Michael Attart Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize.

0: values you can bank on.
1: Nisaw lissa f'tembel letta kanna nistennu għal-kumplament tal-ġurnata bidu ta' ġimgħa ġdida u bdejna temp sabiħa l-lum. Bluna waħda 21 grad u tinżel għal madwar 14 il-lejla biss.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
0: With Miracle

number 1 għal base of 40 Alex Warren the cat fever dream kifaħna alright yo it's nay war of snar bidu ta' ġimgħa ġdida naqra iktar jibsa mis-soltu peress li kellna long weekend ukoll iktar issibha diffiċli biex tikkarga għal dan dusa kemm inti ma ħadx long weekend ukoll għaliex illum ħadd off xejn tifranka naqra mill-Monday Blues inħoss li kważi iktar milli ħadu n-nies il-ħamis off iktar ħadu illum off kważi. U sowa milta jena kważi ma li tħalt ix-xogħol dal-għoldu bdejt ngħid eħ aħjar ħadd tal-if ukoll illum ifhimni toqgħod tgħid hekk bir-rata tek kuljum noħdu għaw f'kikun istaw sowa u issa jibda risk illi jissajf għas ikollok għabti taħdem dik isħana u kollox msomma jġviri eħe jkonna għamlu naqra iktar ta' sagrifiċu biex nibqgħu għaddejjin għal dan is-sajf u naħdmu mod normali. Ma' msomma ġejk hawnhekk inżommlok kumpanija sa' tlieta b'iktar mill-kbar tagħna hawnhekk Throwback Enormi Sonic hawnhekk Feel So Good.

Cheering the Cat Camera, allura wara il-weekend ta' Devil Wears Prada 2, da' kareċ fil-cinemas il-weekend li għad, ovvjament il-cinemas kif konna edin immaġinaw kolla kamu ma' sold out għal dak il-film partikolari wara 20 sena l-cast originali kollu. Reġa' ritorna fl-imkien, jiena sa flarke li ċans ukoll immur naraħ is-sibt li għad, daw verament film tajjeb, jiġifieri. It lives up to the expectations, għaliex is-soltu meta jkollok sequel su dejjem imur dik in-naqra żgħira lura meta komparat mill-One, però verament ħadd pjaċir narah dow ġejn ħafna memorji tal-One ukoll u jkun hemm xi naqra referenzi wkoll għall-ewwel film, però minister nagħtik l-ebda spoiler, isma' minni jekk hekk ma rajtux dawk fittex ibbukkja l-biljetti biex tara Devil Wears Prada 2, vera tajjeb.

ċaħat imur jara l-Harry Styles bil-flights u anki accommodation kompletament bxejja ġewwa Amsterdam. Ovvjament ħafna iktar kompetizzjonijiet issal matul dan ix-xahar. Ukoll nispera li inti smajt bej breakfast minn hekk minn dan għodu għaliex ħabbarna kompetizzjoni enormi oħra. Però jekk forsi tlif xi ħaġa inti ċekki kollox bay.com.mt u anki fuq is-socials tagħna fuq Instagram u anki TikTok. Jiena ser inkwet ikkellmek daqsxejn dwar dik għal minn hawn u ftit ieħor. Però biex ikomplu għaddej Lady.

0: bay.mt and keep listening. Bay. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Nisimaw lis-Softember letra konna nistennu għal kumplement tal-ġurnata fil-verità il-ġimgħa kollha na nistennu temperezza u temperatura kuljum ser tkun qed tiżdied ukoll uffiċjalment risk illej is-sajf. Purlulla waħda llum 21 gradu lejla tinżel għal 14 biss.
2: You're listening to Jake Kushgiri 1 till 3
0: with

Joel Colliu anke MNEK the cat hadn't heart la dea giornaina o colla erbaintana ta based of 40 fame fatti confermaina li il numru wieħed tara ma nbidilx taba għall-istess Bruno Mars I just might irnexxulu jagħmel total ta' ġimgħatej fin-numru wieħed, però jekk inti forsi lifċa ħaġa forsi ma stajx tismana dak li ħin toqgħodx tinkwieta. Ċekkja l-lista kollha bay.com/top40 li kissibha kollha aġġornata minn hemmhekk ukoll. Inkomplu għaddejma din Sabrina Carpenter hawn espresso.

Listener, Miley Smith, kat, nice to meet you, lura għar weekend, kif kien il-weekend tijak, nisper li kellek weekend tajjeb u koll, naf ħafna nies li marru daqsxejn ta' piknik u koll, mal-familje u nkella sħabek, jien niftakarni meta konna żgħari, jiġifieri omm u missieri vera konna nħobbu nagħmluhom dawk il-piknik, infatti il-weekend li għadda mor daqsxejn ta' piknik u koll u bdejt ngħid insejt.

0: kienet l-aħħar darba li mort piknik u kważi tuħu pjaċir li xtaqta dik il-naqra żgħira. Mir-rutina ta' soltu tkun qed biddel dik il-naqra żgħira wkoll. Ovvjament ħafna drabi nkunu ferjas fejn ikunu naqri żjed kwieti wkoll, jiġri nistriħu naqra mill-ġen ta' kuljum għalhekk ħadd pjaċir l-iktar jiena. Meta mmur piknik għaliex xi sek tħossok li ħadd naqra ir-ruħ f'dak is-sens ta' kwietek mill-ġen kollu li għandna f'pajjiżna. Imma, xamil tinti bat l-naqra WhatsApp 9930897 minn emmek.
1: Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Shopping Center.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: L-ewwel ġimgħa ta' Mejju. Flimkien, it-tlieta ta' nofsinhar, ġurnata vera vera sabiħa biex nibdew il-ġimgħa 20 grad Celsius, għandha titla' massimu ta' 21 grad u aktar tard flaxija 11 grad. Nibdew b'waħda mill-kbar tagħna. Somber, home wrecker fuq Bay. Good afternoon.
1: Ryan and Gale.

0: Let's go about damn time at lida waxa da warna f-sinar bdejna rajnu gejla fil-ħlewa ta' Mejju.
1: Good afternoon, il-Mejju it-tajjeb.
0: Il-Mejju it-tajjeb li l-kukur.
1: Sissa Mejju t-ider sabiħ, temp vera ek, veru, veri mej.
0: Ekku.
1: Unħos li fetaħ l-istaġun ta' t-ġijietu.
0: It-tġijiet u koli, van nibdaw bil-mot il-mot, etna raktar nies et jomu u koli, jena nishtiq li nuhu l-awal għammati għajda xar, nittamaw, jek ma jkunx frisk iż-żejja. Imma iva, iva, ħafna, ħafna affarijiet ġejjin.
1: Ħafna affarijiet żbieħ.
0: Eċitanta, ħafna, eċitanti. Imma, komplu, waħda mill-kbar tagħna u koll biex nirrankaw sewa t-nejn u għarna u s-sanant neħilek daqsxejn il-Monday Blues, Alex Warren fuq bej.

0: James Hype Ferrari fuq ejna l-SMBA bżut 3-1 stawar nofsenaru vera hype għax illum dal-ħodu għadhom kemm ħabru Jamie Turnwain il-kompetizzjoni ġdida tagħna. Ara x'inhu Jay?
1: Hey, bring me to Bruno!
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
3: Torna Adam miaj u Marajen ġmiel, Bruno Mars.
0: Eċċezzjonali.
3: I mean, aħna, ek, bla doċ il-konsert sirġin.
0: Ek, wahda wara l-oħra.
3: Ma tittamel isma di, mux se nilabuha illum, sewwa ħan nilabuha għada jiena u Ryan, meta nitfgħu il-Q2 message, intom ħadbatu Bruno fuq 99-0-897, aħna ħan naqbdu l xaħat etrendim u inti importanti. Ti rispondina, memx għalfejtin dana kif intom, laħelo aħna kull marridu minn għandkom huwa Bay Bring Me to Bruno. Importanti, laqqas hello, laqqas hi, laqqas xej.
0: Xej,
3: Bay Bring Me to Bruno u inti tidħol fil-lista tal-finalisti.
0: Ekku, tidħol fil-lista tal-finalisti tagħna, grazzi kbira l-sponsors tagħna Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize. Inkompo għalissa waħda mill-kbar tagħna ta' Sam Fender People Watching fuq ejna l-SMB. Passoltu, aktar informazzjoni bay.com/mt/ minuti tlifniex. Għada bejn it-3 u s-7 tinna nabuha f'xi ħin partikolari. Ibqa' smana, inkomplu.

0: Għadam il-ġodda tana, għas minn minuta biex doqqu l-erba neqse naxra ta' warna f-senar, good afternoon.
1: Good afternoon, may the fourth be with you.
0: Ettejt may the
1: fourth. Għalli għalfi.
0: Ta' fal xiex inti may the fourth. Għax inti may the fourth be with you jajdu, lek inti jek pala xajdu, jisa jim ma tanċi nifem għafna f-star, war staj, fimini. Imma meta jajdu xuxi, may the fourth be with you, so may the fourth, għax may fourth. So May the Force du għaflim kien. So l-lum għalek għamlu għabħala Star Wars dejax May the Force, jo May the Force be with you. Issa jina għandi xie challenge zaħir għalik. Inti semmejt li xie karattri bħal Obi-Wan Kenobi.
1: Obi-Wan Kenobi.
0: Eżat, mux kannoli jo katakombi.
1: Yoda.
0: Yoda, ekku, Yoda. Xie ktaħni provantik xie klim biex tejdom inti. Sowa, mela, ibda minn l-ewwel wieħed, dan, dan li sem dawiet mill-karattri.
1: Quid. Qui-Gon Jinn.
0: Qui-Gon Jinn, tajba, uj,
1: Qui-Gon Jinn.
0: Emmekkont. Dan.
1: Grogu.
0: Eżat, għal-brodu, msomma, uj, emmek.
1: Ardidutu.
0: ċini.
1: Ardidutu.
0: Ekku. Ule, dawn il-karattri fil-u ma parti minna.
1: Ta' fil-min tiġba, hinti l-ċewa baka.
0: Eħe. L-għuna ċubaka, mux ċubaka. ċubaka. Chewbacca, ive, hash, għal xie xemma, għal xie Chewbacca?
1: Ek, xie xo, gustufs.
0: Hello, manka l-inqas jinnaf xie Luke Skywalker, teg li jinnaf xie l-inqas.
1: Issa manka l-Krogu tiġba, da.
0: Grogu, as il-Yoda jirifi l-Krogu għal-inqas.
1: Ule, Yoda l-Krogu biex nisisa ħaġa.
0: Inti tiġba ħana.
1: Xtipun għalawk.
0: Inti tiġba l-dan, għara, Darth Maul jismu, Darth Maul għandu wiċu għahmar, ekka. Nibaċen bata tkun irrabjat ek tiġi, inti bħal Darth Maul.
1: Tkun Han Solo.
0: Għalix, Han Solo.
1: Faqaw.
0: Jow għax ħelu kol, imma.
1: Jow Princess Leia.
0: Inti rajtek, to odlok.

0: Keep listening. Bay. Values you can bank on.
1: Ġurnata ħaġitinna l-għada tal-long weekend, ux vera l-erba u minuta ta' għan ufsinan n-rankaw sewa t-tinisja fl-imkien, imbarra n-nistennew xem xu kem xejn zaħram saħħab, 20 grad Celsius n-ħas pala temperatura skont il-Met Office, trit l-massimu ta' 21 u għaktar ta' t-flaxija, 11 grad Celsius. Inkomplu, bella kej fuq bej, għara ġeja.
2: It's Ryan and Gale, 3 till 7.
0: With Satariano, style it, grill it, outdoor living.

0: Waħda mill-gbartana Taylor Swift, Elizabeth Taylor, l-erba u 11 minuta ta' warnafsenar, good afternoon kbira
1: l-kulħadd. Good afternoon l-kulħadd, specialment l-Manchester United support.
0: Ej dilom gej, lej dilom, ej dilom.
1: Kbira, kellom loba ta' vera li daħlitkom fil-Premier League, sewa.
0: Staħlinne, aħna tiċa fil-Premier League.
1: Le, imma top 5 għal-sen uħra.
0: Taħan, eżin nissa, ġibna l-postgur. Li isen ġeja ħajkona Champions League, għamlet kuf il-Champions League.
1: Dik Champions, sorry.
0: Uija, ma mekkontu, uija, tiċa fkonna fil-Premier League. Gail. Storika di Gail.
1: Il-bira. Uċaħat, inti kifassi, ġinti ma l-Manchester United.
0: Il-bira.
1: Traħina rajta, kelli n-nara bieċit mill-loba l-bira.
0: L-ewel ġejna 2-0, l-ewel. Mela, nifraħ rajien kontra l-Liverpool. Għax il-United vera omna.
1: Mela, lele, omtu ta' vera.
0: Mela, ġejna 2-2, mbat jena 2-2 kwieta, jimbejna.
1: Mbat jisma lajjat jina.
0: Mbat, skurjaw tlieta. Urbaħna l-Liverpool. Aħna l-Liverpool dejjem kienu kontrina, sew aħna tgħidlhom kassiti imma l-Liverpool, United u l-Liverpool dejjem kien hemm dik ir-rivalry bejnietom.
1: Infatti Jamie dal-għodu ma tantx kien kuntent. U l-kollegi tiegħu Terry Nwanka Wayne. Ta' uħna għra sorpriza, saħan semaw dal-wa.
0: Da' xej ta' frott, ta'
1: jgħajdlek, abdu mija, u soltu juqot jaqbat ma'
0: mela, karma, u kem jaqbat mija, kem jaqbat ma' kullħat.
1: Da' se, juqot jem, Jamie.
0: Isma' wahda di.
2: Ejwis salfej ħat erġaw,
1: aħna edini ħassan, erġaw infakru, kulli aħna.
3: Kulħad bela kanna dal-weekend, pero l-ikbar kanna bela għal-ħabib tana.
1: Ejwa le, l-issa pojti skola tal-Liverpool.
2: Kemmintom zis.
1: Dina id-dikawa li l-kom barra.
2: Erġajna.
1: Isma le, li għaxari maċi jamzufuna. Li aħna bħala kollegi twajba lil-Jamie xtaqna illi taf kif intaffulu naqra mill-
3: Luġieħ u jek li kellu.
1: Li kellu wara l-bib. U ġibnilu naqra l-umi, uġveru hi.
3: U mux wahda, ja? U naqqas nejn, imma tlieta.
1: Atlet goals, u.
2: Wahda l-kull goal.
1: Għal-kem lajtu.
3: Sipjaċi.
1: Mux tajjeb.
2: Daqs kem lajna ta' Uberzabuġa u Repfot Challenge Cup, ta'
1: dak huwa il-consolation prize ta' Jamie.
2: Ta'
1: To be fair, Uberzabuġa hits home ah izjet.
3: Azgur, azgur, azgur.
1: Imma inti ilek ta' supporta l-Liverpool ħafna iktar.
2: Iwa, iwa, iwa. Ta'
3: l-Liverpool
2: twitt.
3: Mortara l-Liverpool iktar minn kem mortara l-Uberzabuġa.
2: Veru, veru, veru.
3: Xarru kaza.

0: Så det får göra DOD, Think About Us. Lära bara och nåf sin hamsa dagen av sin här. Good afternoon. Gubbera alkoholhato. Le scusi, se vada och le scusi. Li stai con un vale, di stai con un le. Bescinti ta questa da che li. Kif hat sassi di che le scusi. Jena adni kem rajt scusa particolari. Sewa. Fej, jena nħos li ha valida. Inti hata bel ma 100% delle scusa. U vera na prezza l'onestas, ma delle scusa. But email l-tafu u leave application u għalila għalila għalila smana għalina inħoss li bħalissa il-work environment tal-uffiċju t-ġibni it-tensjata u kol it's bloating and triggering my skin u kol fil vera kienet onesta għandi bżon erba tim off biex ikun ista to recover reset and become my main character self before the devil wears Prada 2 comes out għalina għandi bżon nipempi għalili nifsi u kol namel namel difreja u koll dwifer nazel l-outfit li għandi nazel biex jina mmur perfetta biex mmur nara dal-film biex insomm mat-tema tal-film.
1: Oh.
0: U għalula, ok.
1: Diva, eh?
0: Mela, għat negli, ok, rifiri jina mmirajta kompletament. Batti tila ek, ok, approved bestie. Naqsek, simple, approved. Boom, mur.
1: Bestie.
0: Ekku, Iva.
1: Ma di mux il-taxxol batita.
0: Il-taxxol, il-leave application, mil-fors inti jattibata lil...
1: Uxie, asnemmen, ġifiri di. Il-boss taħa t-rispondi għabessi?
0: Isma, niskon, tu aħna, eżempju, il-manager taħna, aħna taħjab miħaw,
1: mux l-għal. Ma jidinix bessi.
0: U le, mux s-sanegħu.
1: Ma jidinix bro.
0: U le, laqqas, laqqas, ma mux l-għal darba t-lu bad, badi, jom men, per eżempju, maċ, ta' fin, t-tibni ċertu konfidenza.
1: Ma ta' ġobniġ l-konfidenza, għalija serjeta. Ma l-bossi għak għalija serjeta.
0: Issa serjeta inti, issa inti fej jaqbellilek serjeta għamma. Ifri ma tasax tibatlu xaġi għek kif.
1: U xiex mistija ma tara xina jiena mara, u rekonni kif tejt.
0: Eżemplari.
1: Eżemplari, jiena naqqa old school.
0: Din immaġin aktar mela inti.
1: Dija ser jiena. Dija ser, I would like to apply for my leave.
0: Eżatti,
1: because the dog ate my homework.
0: Bad dik l-skuza mbar. Ibbatuna dawk l-skuzi li taħseb li huma valid, eżempju din nħoss li hija valid għal xi xles film bħal dak u għandek bżonn tipprepara lih. Let us know fuq WhatsApp tagħna forsi xi skuża li għamilt inti li hija ngħidu jista' jkun mhux vera. 99-000-897 voice recording jew anka messaġġ. Dermot Kennedy biex inkomplu jisima Turnstile fuq bej. Waħda mill-ġodda.

Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Fajn għal isem bejra jenu Gail għawnek fiduqqu il-ħamsa ta' War Nofsinar. Usmani, Gail, għettu ġudikani nħoss jena sew. Jena, Gail għabdi ta' fuq da' topic partikolari. Topic u għadan. Li għadet t-semma jena nħoss li kienet vera fiċina xit. Jemanti fil-manu diġ bi pira għadet t-semma sew l-nis. Ma insomma, mux dak il-punt. Il-punt u għadan li apparently għanna n-normalizzaw inlaqtu l-platt fil-pubbliku, sa batunna ħafna nies differenti, rivier li jiena personalment jiena, tifhem li x'qasin, jiena musra mela qudiem in-nies, imma nammetti għandi nkun onest miegħek li mhux l-ewwel darba speċjalment xi noodles pereżempju. Taf inti jinżel għasil meta tlaqtu ma tkun waħdek id-darħat ma jħares lek dik differenti. Qudiem in-nies se ngħidu li daqsxejn skomda l-biċċa, ma ibqgħu ibatunna forsi għamilta fil-pubbliku jekk għandix nnormalizzawha din inlaqtu l-platt qudiem in-nies, jew għandna nħalluha bis-siddar jew m'għandix nagħmluha in the first place. Fil-każ, let us know for WhatsApp tana vera ibadna dibattitu jaħraq qed jibatunna sew for WhatsApp, let us know forsi għamilta inti voice recording, messaġġ 99 000 897 kif nirrankaw sew għal tielet sija flimkien. Kif idoqqu l-5 minuta ta' War Nofsinhar wara l-update tat-temp. Ibatilna u stennina wkoll.

0: واحدة من الكبار تقول في يدين so easy to fall in love في ايدان السمن بيها الخمسة وثلاثتاشن منوطة تاور نفسنار
1: Good afternoon
0: Gail jina sibċini si jaqblu mie bazgament ftit minuti ilu Gail abdita li għadet tissemma sewa unemmen li kienet vera fiċin biex tissemma ħja
1: Ma xin tertaj
0: Alla jbirek, alla jbirek Ima mux dak il-punt, il-punt huwa li għanna n-normalizzaw smajt inti li tila il-plat fil-publiku Xekkinet?
1: Jina smajt il-conversation li let's normalize licking the plate in public sewa
0: In public, in public Jina għat ma milta fil-publiku ma mux l-għal darba d-dar per eżempju f'xi noodles ikunem dak il-meraq neglu jien li jġemma taħt fuq il-platt insomma kif tikol kollox u tilaq u daqxej no ma jkunem x-min jini forsi jkunem il-familjari ma l-familjari taf inti għaltina Sabrina grazie kbira Sabrina għaltina
1: l-għal għaltina l-għal u le imma l-għaltu bċċa hops
0: ekku ekku l-għal li għaltina jek vera bat għaltina pero ikollin ammetti id-dar il-platta noodles dejjem laqtu rajtek bħali eżatt Sabrina grazie proset u l-noodles differenti il-platta noodles u jinżel għasem
1: ma tilaqux fil-publiku la memx xi ħażin
0: memx xi ħażin imma
1: Jara fil-publiku, ejja namlu, x'issmu?
0: Ċej, namlu imma taqbad dak il-plattu toħroġ il-seħ biex tilaq qudiem in-nies u n-nies qed jippruvaw jkollhom xi lejl sabiħ bejniethom jaraw tilaq il-platt ma tantx hija pjaċevoli biex tara.
1: Jiġifieri mhux għalijek ma tagħmilx qudiem in-nies ma ssirx.
0: Ara kieku kulħadd jinnormalizza li sin-normal hekk mhux problema, jiena imma kulħadd titjaqbel għax imbagħad jekk tarħħas komda. Baddiet in-narena għaltilna good afternoon, Gail and Ryan. Jekk ninnormalizzaw ma ngħidx li għax jien ikolli nżid pinuri tal-food supplements u ma nkunx irrid nitlef minnhom. Okay, alright, ma kontx ma nafx eżatt xi tfisser imma di. X'infieri xi tipprova tgħid biha ma fimtix eżatt rena di. Nitlef minnhom, titlef mis-suq.
1: Ma tantx fim tlaqas.
0: Iva, let us know fil-każ għax qajt ħares li għadin, imma eħe, ibqgħu ibatun, inti Gail, inti kieku tinnormalizza. Kieku tagħmilha inti qudiem in-nies?
1: Lex nimm xi ġifier.
0: Ma tagħmilhiex kieku.
1: Eh, qudiem in-nies ma tara anqas qoddar.
0: U d-dar differenti
1: jemma. Sa forsi b'subajja.
0: Id-dar ħadd ma forsi jomma.
1: Forsi b'subajja.
0: Ma b'subajk toqgħod tgħid ma tafx fejn kien u
1: jiġri. Naf fejn kien subajja indi
0: l-isma. Le granti
1: dimma. Jiena subajja ma nafx int imbajna fejn għamilhom subajja. Akka
0: jien akka jien naħsilhom swaba tiegħi jien xi xitti tejt. Mela jien bħalek jien. Darba jifu darba lek inħassel. Jien personalment għandna nnormalizzawha. Daqshekk jew id-dar jew barra.
1: Bruno Mars inkomplu.

0: Luis Capaldi, Forget Me għal 5-9 sa' għanof sonaru wasal ħin biex nilabu l-kompetizjoni ġdida ta' għana, specialment biex nirrankaw sew peress li daqġi s-sajf. Ejja minnem!
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
2: Jekk tixtieq tidħol fil-finalisti sewwa biex terbaħ 100 euro in vouchers grazzi għal Plaza Shopping Center, ibgħat lilna issa id-diska favorita tiegħek tas-sajf, hekk naqa' summer themed song.
0: Ekku l-peressa tiegħek wara
2: 9-9-0-0-8-9-7 u aħna illum indaħlu finalist sewwa u mbagħad il-ġimgħa nġembru xi ħadd trendim sewwa.
0: Ekku, kollox f'idejk, ibgħat lilna issa fuq WhatsApp 9-9-0-0-8-9-7 grazzi kbira għal The Plaza Shopping Center. Inkomplu għal issa sakemm tibgħat lilna dak il-messaġġ kelani u anke 10 fuq bej, should never.

0: guess your mood don't really easily.
1: Olivia Rodrigo, good for you, fejda nisem bejk, fjabzu 6:15 ta' filaxija, good evening, sadaqt l-kulħat.
2: Quasi good evening.
1: Quasi good evening.
2: Quasi good evening. Oħra. U aħna, listener minn tagħna bagħtet inna challenge, mhux challenge insomma, għandt inna għamlu fuq Google, għamluha on air, daħlu simkom u għaraw xiġi bħala riżultat.
1: Ekku, ma ħajtla xi ħaġa.
2: Ma nafx ħana nagħmilha magħkom, jiftafu xi niex qed nagħmlu buq ħana jkun.
1: Ħana ħadd tfa'.
2: Jo jinteb Ryan.
1: Iktab gejl bħalissa jew insomma. Ismin tajjeb.
2: Ryan. Magda Battista tajt.
1: Ekku, Magda Battista jiva. Uġġara.
2: Ma nafx.
1: Ċekki forsi images imma
2: jaffetwa. Forsi Ryan and Gail.
1: Ek. Ġara xaħġa, ma kxiex, għalulek imma xkallu jiġri u.
2: Le.
1: Just to prove like tiba.
2: Ma nafx, biex għetni xaħġa kallu jiġri.
1: Forsi iktab ismek, jeku jek tiktab ismek. Kibi daħqoni, ma ta' tiktab ismek fil-Google, mbajt jitlax għatti uħor mbaħ.
2: Għana fċa, to be honest, I'm confused.
1: Iprofa jnija oner, iprofa ismek forsi nafri.
2: Forsi Gail.
1: Gail Baldacchino, għax Gail Baldacchino.
2: Ej, għara, hej.
1: Għara, just one and Oscar for...
2: Oh, xo, Oscar, ejja, ot.
1: Ma ġara xej, ma nafx, ma nafx, ismek etne xej.
2: Ma nafx, s-neġa najdura nkellmu għal-listener. Najtek. Mux etnef, mux ġara.
1: Għatna ċajt, hej.

0: Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Għanna l-axħal sija flimkien kif idu 6 u minuta ta' falaxija, għada bħala temp msemmi eżatt bħallum xemx u ftit żgħira msaħħab, temperatura għada 21 grad Celsius għandha tinżel għal 15 grad u UV għandha titla' 9 fil importanti dak is-sunblock kif tgħidilna gejl. Inkomplu Ray, where is my husband? Fuq bejt laqna bija.
1: This

0: Tani fodera Crystal, my loving a 6:10 ta' filgħaxija, Rajnu Gejla hawnhekk.
1: Good afternoon, good evening.
0: Ecco,
1: good evening,
0: yes.
1: Good evening, good evening.
0: Yes.
1: Il-ħaġa moħġaġa.
0: Iva, belħitni, fl-istess ħin, tefatti postiet differenti li ma kienx inkun hemmhekk.
1: Jitħol ifuħ u joħroġ jinten.
0: Għandu x'jaqsam għalik hekk Gejl? Dil-ħaġa.
1: Iva.
0: Vera, għandha x'taqsam għalik hekk?
1: Iva.
0: Oh, għax id-daħqa taħħa titta ra wiċċa tgħid damma. Qatta jaqgħu. Qatta jien. Mhux jifier jidħol.
1: Ma tnajlek wara.
0: Alright, alright.
1: U joħroġ jinten nista' kien qasija lid-darba risposta hija ikel.
0: Ikel. Għax jidħol f'ħalqek, jiġifieri jiġi jinten imbagħad.
1: Le, mhux għalek, għax meta joħroġ.
0: Ej, motiħor, ekko, iva. Inħobbuħ dat topic, jino.
1: Ħana.
0: Sal-familjara ħafna dat topic.
1: Ħana, la minn batinna. Joħroġ, eżat, Joseph,
0: għajt. Joseph, Joseph, proset.
1: Minn ħalqku joħroġ minn, dot, dot, dot.
0: Dik dot, dot, dot, jafra.
1: U kol, mandux taqsam minn Malorna, għaltina biex għajdu happy birthday, li raġel taħħa, Manuel.
0: Happy birthday, Manuel. Happy birthday.
1: Kolla li għaltunna ikel.
0: Ikel, proset.
1: Tajta ma naj.
0: Tajta, kle, ma konċa fkif għana sala li għajjen, jiksib ta' relatata ma li kell.
1: Ija, proset.
0: Proset, għana, jiksib ta' ġeja xaġ uħra jien.

0: Throwback enorm i Al-Felaxija, Swedish House Mafia, jisima Don't You Worry Child, 6:09 neqsin 4 minuti ta' Felaxija.
1: Good evening.
0: After fħal eke, da fħal eke.
1: Good evening lil-kulħat u isma di, Shakira ftitilu kella concert ġewwa l-Brazil, Copacabana, biex inkun preċiża. U ġabret, ġibdet insomma, 2 miljuni ta' nies, mux fluk sawa.
0: Nies, 2 miljuni.
1: Nies, kella 2 miljuni jarawa.
0: 2 miljuni, ta' fxettej, 2 miljuni.
1: Maġan il-pressure biex kollok da' sekk nisiet jarawke. Jek ta' jek ta' mel zbal.
0: Lele, minn jaf, leo.
1: Jek kollok xie wardrobe malfunction.
0: Tal-biz le, ta' vera, immaġan dak erba minn Malta u xek għana 9 miljuni din pressa poko, bejwet u jafde. Immaġna ta'. Taf xettejt, velele, minn jaf il-pressure, minn jaf kemmila t-prattika u rehearsals u rehearsals biex t-perfezzjona.
1: T-tikjetto ġbuk bittu kon dizar?
0: Fizmin waka waka, per eżempju, riftakkar għax fizmin il-ux, fizmin il-World Cup, eħe. Ma f-kess,
1: ma f-kess.
0: Whenever, bħalissa kifeda.
1: Whenever, alright,
0: yes, classic.
1: Hey, minn hemm bdiet Shakira ta'.
0: Dik vera waħda mill-
1: Eżin il-hit tagħha kienet minn hemm.
0: Nammetti ma tantx nisma' ħafna minn ta' Shakira, ħlifta waka waka eżempju, waka waka. Iva toġobni, iva, iva, l-music video ġobni wkoll. Imma.
1: Eh? Isma' laqgħa!
0: Dajtek xi tfajt again, Shakira, whenever, wherever.

Kif saru s-seba kif aħna alright, jew it-tnejn fil-għaxija lura minn weekend ieħor long weekend, jiġri llum kien qed naqtar diffiċli wkoll biex nerġgħu niġuftana u vera naqra antipatka tkun il-ġurnata. Imma jien qed hawnhekk għal tliet sigħat oħra ta' homegrown, tliet sigħat sħaħ ta' artisti lokali fejn fl-ewwel sigħat għadin nagħtu daqqatajn lejn dawk is-suċċessi lokali li huma l-iktar trending bħalissa f'pajjiżna u fl-aħħar seta' jkunu daqsxejn ta' throwback feel. Fejn mordura fi żmien dawk is-suċċessi lokali li kienu enormi fil-playlist tagħna wkoll. Apparti minn hekk tart illum ser ikolli miegħi id-duo l-aħwa Kajati kienu qegħdin hawnhekk biex iġġennuni fl-istudio għal minn hawn ftit ieħor biex nkellmuhom dwar l-aħħar single li ħarġu u ħafna affarijiet oħra. Però qabel xejn, nibdew bil-kbira ta' Gaja Wanki, artista ġdida dalwaqt.

0: قصر السبع وخمسة دلوا تسرقونوا هناك في الستوديو مياي بجن كلموا ومدأش عيار كاياتي كانت uninvited.
1: Another new artist on Homegrown with Jake Kashkiri.
2: This is Bay.
0: Kwa sajħin li niskopru artista ġdida li għanna unek fuq Homegrown, dejjem nkun looking forward li nisma talent ġdid, xaħat li jek man kun smajt bih qabel u f'daqqa waħda mill-ewwel qibel l-aħna dik in-naqra żgħira wkoll. Din hija artista ġdida li l-ġimgħa d-dieħla se tkun qiegħda hawnhekk fl-istudio miegħi għal waqt Homegrown biex inkellmuha daqsxi aħjar ukoll u nsiru nafu aħjar, nibdew nissendikaw dik in-naqra żgħira fuq il-pjanijiet tagħha u ħafna affarijiet wara. Però inti għara x'tasb minna talent enormi, Zoe Merċiqa, This Restless Mind fuq bejn.

0: Ekisodu kważi 7 Smirjana Kontel kbira minn għandha dik qed Napolitana u wasal il-ħin għal waħda minn dawn.
1: New release. This is homegrown. On Bay.
0: Ekku wasal il-ħin għal waħda minn dawk il-ġodda li għandna fil-playlist tagħna għal waqt homegrown u artist li hekk isu darba f'xarej dejjem nisimgħu bih ukoll u qed mir-regolari tagħna, so huwa dan u rritorna bi-stil kompletament differenti għalih ukoll, però inti ara x'taħseb minn din ħalli f'idejk biex tiġġudika wkoll. Jirritorna Ali Alosta, ara x'taħseb minnha jisma' Running Away fuq Bay.

0: Luke Chappell dekat Hamersia fuq Bay u wasal liħin l-inkelmu l-daw it-nej.
1: Homegrown with Jake Kashgiri on Bay.
0: Mijaj fil-studio għandi l-Kajati, sister duo, jek ngħidilkom jien, it-nej li jintom jek sister duo, kif aħna, right?
2: All right!
0: Dejna!
2: Ovvjament flimkien!
3: In-sync, Eddie.
0: Inna il-kom kwarta unek u diġa etnajt ħajt l-qulem nek ċajta.
2: Tu peċir bina.
0: Fil-veri, sa' namlu da' xejta rika, pax laħar darba li rajt kom nasib kien fiż minn il-miliet.
2: Mela,
0: u xek. U bdejna nistaqsu naqqa kif sejrin il-xol u dal-affarijiet kolla. Xaħta laq il-birthday u koll.
2: Xaħna hi, xaħna.
0: Happy belated birthday.
2: Grazie.
0: Ġabet li trizza, jina. The way to my heart, ja fuwa.
2: Isma dawk leftovers, taċ ma kontom xabel bio.
3: Mbera.
2: Dawk għat nsajar, obbet ma tlaċ. Obbet kontom intom, imma ma sajar tom.
0: Dalu, għalek għat il-bossu ġifta zaq diġa bdejna. Lejle, kienu għadhom sħani għana.
2: Nċajta, nċajta.
0: Imma, you're back u koll with another single, imma li narasimkom fu Instagram b'najtu għaw, no, we're China. China. Uninvited, kif inni, fuq xini din il-single partikolari?
2: Ifimni, uninvited, I mean,
0: jie daqxie. Zgur mux għali, jiena dejjem nistidin, kom għarrajt?
2: Eżat. Ubqabbitana, ta'
0: Nibqa nistidin kum tajt.
2: Nistidin, uwi.
0: Rekwa tismat reversari juhu għalli.
2: Vera, juhu għalli.
0: Jirrabja.
2: Arari, jessa għal kolli lesin tal-Malti b'daqqa wahda.
0: Ejja, fuq xe xini uninvited.
2: Għajdilom fa. Għajda.

0: Hekk f'sar u 8:07 minuti Maxine the Cat Thunder fuq Bay.
1: Homegrown with Jake Kashgiri on Bay.
0: Miaj fl-istudio għadu mawnek daw il-ġiġ Troublemakers.
2: Għadna.
0: Tu befer insejt kon sen saqsikom, tad kemmen najdu affarijiet differenti. Imma, eħe, jġveri, eħe, tipu naħseb soħax, eħe, l-pjankin.
3: All right.
0: Meta ġeja single jimis? Ma daq tina tajd li daqt.
2: Daqt jħedi kur like specifically.
0: Aħna unek nġu biex tuna specific dates.
3: Aħna specific dates. ċadu kolla xnitkanaw, ta'
2: jħan jħidu għas-sajf sew.
3: Eżaffint.
0: Għas-sajf sew.
2: Inti meta tħoss li s-sajf jibdajek, għali.
0: L-aħħar ta' ġunju.
3: Eżatt.
2: Ekk. Eħe, ta' emmedi.
0: Mux ħaj kun jisim għali jimis allura?
3: Nisħar jħidu l-om naħseb.
2: Nħidu l-om
3: naħseb nistawdi.
0: I'm going to go to the next one.
3: Fimni, għaw ħafna tal-għed ġviri kolli naħdem ma xaħat, għaw ħafna nis li nejt.
0: Min t-ixtejni, jek, li rrit t-tajt li smijiet.
3: Għax inti tejt, ma ġaħdem ma xaħat, jidependi u koll id-diski li nejdu, ktibna jidu stra il-min. Eħe,
0: fil-verità tkun uddimtu fuq diska u jisuf maħok iġi xaħat, tajt vera, joqot tajjeb. Iġi għalissa għadkom self-centered.
3: Li ktibna għax għanna ħafna l-esti.
2: Il-main character. Għanna
3: l-main character.
0: Għalissa għantom bistu du t-intru.
2: Mux għax għanna kibna t-nejn, inti għatid li mux bizzejiet.
0: Kem għandhom najt kajati biss, rrit il-xaħti jħor ma, komu issa. Għara, komu xie t-lita unek waqt l-intervista li.
3: Ġibu l-għak xaħti jgħid bħalna.
0: Għalla ħare. Jina nibqa najt li kuk kelli nsemmi top 5 li liktar iparlaw intom tkunu għedin easy li top 2, eh?
2: Ista top 2?
0: Naħseb. Ikkumparati ma l-ewwel darba li rajtkom snin ilu, kontu kwiet jekk l-ewwel darba, ma t-tieni darba mhux biċċajta. Feroċjati, jiġu għaw isu tagħhom. Isu tagħhom.
3: Imma inti tgħidilna make yourself at home.
0: Allura
3: jiena.
0: Skontu. Waħda bdiet tgħid li tittenta fa' relax fuq is-siġġu biex titkellem. L-oħra qalet kemm għandha ftit kafe.
3: Kulek il-pasti ta'
2: Ismax dal-ħin tajjeb, all right, kulli da' bil-papoċċek, bil-pijama, all right, relax.
0: Mela tiġiex, mur, barra, barra, barra. Isma parti ċaj, thank you tal-li kontu man, ovvijament, aħna looking forward li nisimawna iktar minn għandkom issa viċin. Is-sajf qed nistenna Summer Banger, għara x'intom tajdu, eh?
3: Iva.
0: No pressure.
3: Ġejja u għanna ħafna ġejjin.
2: Iva, mhux dibis. Diġà l-esta l-waraja jiġifi.
0: Diġà?
2: Alla kollox nippjanaw, ta'
3: kollox nippjanaw.
0: Dis-sena vera, no breaks għaddejjin.
3: No breaks.
0: No breaks.
3: Badna ritmu.
2: On a go.
0: Iskomejdin hiv
2: battu. Badna ritmu.
0: Isma, mela ovvjament Ġunju naraw Cruel ser tkun għax issa għandi kurzita biex nisma daqsxejn x'tema ġejja, ġej xi music video magħha wkoll.
2: Music video, ma nafx. Nista' jkun ta' idea tajba.
0: Mhux għandkom x'tagħmlu intom ejja. Għamlu naqa' music video.
2: Lighting on a roll issa.
0: Tibqgħu għaddejjin, isma' aħna nistgħu ovvjament ikunu magħkom. Nkunu maqom xina najt. Mela, innar it-nejri ġej, konna mistiden speċjali juħor għal waqt homegrown sa' segwida kollu li ġera ma' Fatima ma' Bruka Joħajar Kajati għada fuq il-social stana. Koplu għaddejn Ilo Losko u anki Owen Llewellyn niftalu daqsxie għal dina unieħ.

0: Għifżaw 28 ħanada xej ta' Eurovision Fever u koll is-seġa Luca Benzina, The Cat Tomorrow, fejt nal-7 beg f'saru 28 għal-minn hawn u ftit ieħor. Iqblu għaddejjem iktar mill-kbar tagħna aħna magħna fl-istudio kellna l-Kajati, kaxxa ġen, però verament nieħdu pjaċir kull darba li jkunu qegħdin hawnhekk fl-istudio jġibu xi ħaġa verament pożittiva hawnhekk. Però dalwaqt għandi l-Shadowna u anke the New Victorians ġejjin.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with the

The New Victorians u Liar fight narisum bejat nejfla xija l-waqt homegrown. Isme, kemx diska partikolari li verament ixtieq tismagħha hawnhekk f'daw is-satej li ngħidulhom jiena ta' throwbacks għax-xena lokali. Feel free, bat li daqsxej fuq WhatsApp 99 0897 u jista' jkun li dik tismagħha minn hawn u ftit ieħor ukoll. Pro qabel xejn, koblu għaddejma daw Oxygen jisimha Blindfold fuq Bay.

0: Tanna da sé fel a bwrda ta ta Eurovision o call Destiny the Cat All of My Love
1: Homegrown with Jake Kashgiri
2: On Bay
0: Agus saru disane sin 2 minuti gobl batl da sé suggerimenti tijaw kwal min andu jamela fil lista tana ta throwbacks u kwal al-izjettar til-lum jon kalek forsi il-mux il-lum narret nejri ġej jasal u kwal u jistaj kulli wahda min daw klienti verament tishtiq tismat kune dawnek waqt homegrown għal narret nejri ġej kul ma nek tamel ibat li fuq WhatsApp 990-0897 u jistaj kulli tiġi featured u kwal għal min daw nuftit juar pero qabel xej ftaħru daqxej għal din tibqa wahda min favoriti tijaj għavori għaddu snin M-team fuq bejn

0: Sa midnight Joe Roscoe and Kevin Paul, the same old story, came here at enormous and all.
1: Homegrown with Jake Kashgiri on Bay.
0: Man kun irridhom jaddu qatte daw it-tlezzijad veran u pjaċirek li morru daqsxej lura fi żmien dawk is-suċessi lokali li kienu qegħdin jiddominaw fiċ-charts li kellna sas-sena l-oħra ovvjament. U ħafna affarijiet wara niftakar hemm minnhom li jkun għamilna sajf sieħ kważi nisimgħuhom, anke tmur xi gig u qed ikkanta pereżempju Kevin Paul mill-ewwel kwaħat jibda jkanta matik id-diska, verament nidu pjaċir meta naraw il-Maltin kollha jissapportjaw it-talent lokali li għandna f'pajjiżna u għandna ħafna minnu. U koblu għaddejjem waħda mill-kbar li kellna fis-snin li għaddew ukoll artista li jiena ma nisimgħux ħaġa ġdida minn għandha, inti fatt naqra iktar songwriting. Feds u sway with it.

Que saru disa kuart palissa Denise u boj jek inti fan kbir ta' Denise san da' xej ta' ħbar ukoll x'ngħidulek fil-ġejjed li ġejjin, però issa għalik naqta' bil-kurzita' wkoll. Ngħid li ġej kemm int kattiv. Meħ, fil-ġejjed li ġejjin don't worry, ser ngħidlek kollox dwar dik. Imma għalissa fimni, rrid nagħmel daqs xejn ta' żib u nħallik naqa' biktar bil-kurzita' sewwa. Però hekk saru disa kwart inkomplu għaddejjin bl-aħar ftit ta' homegrown artista li jinna ħafna. Ma nisimgħu minn għandha Michaela Juice, hawnhi all the way, qed tiftakar iġdin.

0: Jiwatum il-laqwa kollaborazzjonijiet laqat saru għaw Malta nħos Red Electric u Destiny the Cat Mistake.
1: Homegrown with Jake Kashgiri.
2: On Bay.
0: Għek saru kważi l-10 snoxrin u inti d-natu daqa tajn lej li ma kienu l-ikbar suċessi fix-xena lokali u koll minn sena l-oħra jiġri mhux kollha kemm huwa pereżempju ikunu mis-sena l-oħra manka mis-snin ta' qabel ukoll u ftit minnhom. Kważi kważi qed ngħidu pjaċer biex nirċivu ħafna messaġġi wkoll fosthom Melchior li jibgħat li fuq WhatsApp qalli l-allu ma kelli nebda idea li dik hija diska lokali. Jiġifieri bis-saħatek ukoll qed innerġgħu naqalgħu daqsxejn mill-arkivja u suċessi lokali li kienu enormi fi snin li għadhom forsi inti ma kontx taf bihom ukoll. Din li jmiss però m'għandix dubju li kulħadd jaf li mi għaliex kważi kważi għadek sallhom il-ġurnata kull fejn tmur tisma'ħa wkoll. L-ikbar single għad ħareġ, Aiden, għawni naħseb fik fuq bej.

0: l-arja kajdu l-akselli li għal-omma.
1: Mux xawel darba t-tolom, inservik, inservin, nejdilom.
0: Leħer, imma ma t-mustax il-selli l-ura. Da imma ġana, selli li għal-girlfriend, eħe, mt-mandri girlfriend. Mela, rani xaħat, sella lik, sajli xismu.
2: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Marilicious Puffles.